inače, vali mi už zapah snov. Impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v brane, jak nemám pedál, by ty rozdával. Na stenách zostali mi už kári. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň. Poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.

Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb z udíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyvom zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudi v pári diery vrie, poznám tie miesta,

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.